0: that day na ye yade na man wi ye na na de na yira ye
1: eh
0: papa ni wuti mi die wachi wade wachi wade enhwe funu da okara mpesa ade no ana de to so mienu ensan so ye wachi wade ensan enfan san ka wano da ade so ya ehin funu a ye ya de dalipa no okara mpesa ade no sane urade se me kan kirem aha ana de esa to so bie mu a me se hu ye no mi mu se sunsun ukura passport na ma mu so bie shim passport na ye de efunu se o pe no so mi mu da wo no be anka sa o de ni amedi agro wo kura anka ese ko tu kwanda da da ba o de ni amedi agro na urade ka sa chem se ese ko tu kwanda da da da da kura ba busu ene hu funu ne mu odin wo ye ni pe bie sika ba won se mu tentem pa ba sika ne ba won se mu a ye hu ade pota on diska na ye diska na sa efunu sa o pe ni se me urade ka ete sai
1: I'm wonderful.
0: I'm going to go to the house. Abrante ni nyam fu se wo se na ho mo ni asae ne sebre
2: oh
0: e ti ano pe ni so fu enhwehwe mu na no be enti
2: no ka se
0: nipa ne paso ma ne kanasem na radio so en se ma irade
2: fu
0: bi so e ti so fu number no o mo ntanje
2: no ka se
0: obi o be firi bi o be bo wrem me fa no me ne ni nkomo me enhwehwe mu ama no de be hu me ka kire no na no pe wa ba na ma che no kwa ya o be fa so na dance e ti ma ire aye ne che fa so fu na wo so be bi sai ehinta sem bi en se ma irade bi bi so ano odin
2: eh papa eh no jo ma menti asi o bi bi sa se na oti still you hanu
0: okay
2: o bi so won ifi o bi won dem
0: okay
2: now so oti bi kan ni hinta se me
0: che and e che se me a prophet yen yes o kura mic wa so dem kwa na woni bi
2: sa
0: ba bia won dem bia wo so woni timi kuna de e che se we odi fo nti prophet de nya so dem kwa o ye odi fo ba bia wo so woni timi ko
2: kaish
0: hello
3: hello
0: e te say
3: atun
0: ye de yesu ase oti e program no Eddie and Ecos or when you are jail, I'm so afraid. Okasa, I am. From Satu Akuma's wife. Cassam with the Medica say, Radi
3: issue.
0: Medawasi. So, what them in Quachemi? Not Medasotiasi. Jimmy Filma Tam for Sem. Ever used to demo. Me no bom paye ewo eni so ade hunu mo oba ti di urade kan hu urade se men kan kire wo se ono apam urade do pa omo bo opo se nko mo bubu agudem na nko mo de yade so aye pressure ene diabetes atetew na urade kasa chem sisi si a me no kasa ikura na usisi ene ukotodwi ahotodi oni peduem na in the spiritual realm no eye spiritual attacks na urade se men kan kire se men nyai papa ye da omo ye se nko me wu agu dem ba omo ya emfa na ewrade ka chem se men kan cho se otam nson ye na onya won so nse watam won sada na wapum de na enko yi no me kire wade bia ma wage na no pei ewrade yakopon be fa men sa so agye we fro bone fo nsem de esa ka hu biem ewrade ka chem se wani oban so a me kire wakwanche bia sa mo ya fa wani kusia ho na bone fo no beso mo sa so de tia wani enti pressure diabetes ana mi husa hu ni sisisi ene ni kutudwi sa na urade eyi kire me na urade ka chem se wapom din wo fom ense me urade ka net sey
3: aye no kure
0: wonderful me pa cho uni me
3: kutudwi ni sisisi be pia strength e go bu cheko
0: wonderful me wa no ye ma wa no pay e wo yesu din mu wate ano pay my yan fa wo mra me ye mi di ma foti ase ni bia ma urade be fa me so adi am wa di announce e why
3: I don't permission
0: when you run in front of the sun. me me me

0: asiemre me wura kasa kakra wo sate ya kwanche die ne siye
1: me ya kwanchere no Sunday pepe pepe me ba se
0: wo yela how many days me ka say na how many days
1: che se enu kra
0: enu say
1: 3 days
0: mo
1: eno be mane ba fi
0: bon
1: ne me ya tie e da sole onko be bia
0: I'm going to go to the house.
2: Amen. Bonsam kasi ama. Okay. Ana oka se we ye friend me friend no. Wo de e wo mi de o kain na na se no ne wo. Ana me ba ha se. Te ba nso so no. Ede na o de ba ye na e te sen.
3: Na pa cho.
2: Na me nine. ɛyɛ meyɛ fa me sisi mu saa aba fɔm na mentimi nante nti woka kyerɛ me sɛ
0: wontimi nante
2: mentimi ntumi nante praa
0: afei anaa bosome sɛ yi
2: bosome pɛpɛɛpɛ
0: bosome pɛpɛɛpɛ bɔnsɛma kristo problem na be pie manim e wa asafo yi mu
2: patcho ai
0: ana me ka kire o se me mo akwankyera mo aye
2: ai
0: akwankyera ne ti wo be hu maje ni munyam
2: sa ta ti esofo
0: enti no me ka se ye nsaman
2: ai
0: 200 Ghana cedi
2: patcho ai
0: me ka se ye no unye sika wo ha na se ye den na wutim ye
2: me patcho na sika bia ni me hu nte da no kwa ma me che wa si na
0: ti ne ni hu
2: na ka pre kwa ni me hu
0: sa bon se me rade na avele ye den
2: ba ho pa sofo meti ha na me sofo mo bo na sofo ka chem se ba ho se me pese me yakwan chere nso so nsaman no nso miniska
0: me ka se nsaman na me ka se ye etie nipa na watu adu no uni sika ba omo ye me mo bo
2: ana
0: me ka cho se tenanse kakra
2: pa cho ha
0: ntina se be 10 to 5 minutes nti di akwan chere na me ye ya unya sika no
2: pa cho me wana wo se me mfa me phone ma ho na o ka se ma me ma ne nha me se waje me fun na ni mde o de fun ni ye enti me ti ho no mo a de mu an se o de fun na ma wa kura ba ko se on fa fun ne mre mi
0: okay
2: enti o de fun ne bre mi hwe na e foreign call
0: jesus
2: me yare ye no nsusu no be 1 week madam fubu abrucha me friend bonamani e opema se mpa bet me ka sa problem ni tre ne no na fina me friend on fa bium enti da no onu ni mpa o fre mi wa asore de mu ha
0: se ya
2: o de fun ni wi na o de fun ma mi a
0: Ojin
2: funi wie ya o frɛ me no.
0: Abrochini
2: na
0: frɛ o.
2: Me hwɛ o abrochini na frɛ me foreign call.
0: Sabo nsɛm na tie tie mɛba. Enti no o frɛ o.
2: Nti o frɛ me na no ka

ifa comment ne bra bra no so be kenkan e de amount ka so na bra no so be makwa ma won so wa bam na modema dwen chire nyina enso e de aba enu akrobia sante kotoko hene ira nasi to be bio sante mera ira etnasi enu na kuma se traditional council sema na wo ho na pe beje bre na yedi ho enkomo abna dia se ena sese jumadi e dia ma yedi ye simple dia ko facebook da mana jumadi onya bi ahwe osomfo makwa fridu ajima no ti fdi na chichi tim no e de amamu ye nkwa na yedi jumadi ranti ofa se wa konkruma da sa wa jenwa wa ha do wa uti be bia ohwe fribia no nyina na kabom ano pe yesu asantima sikadwa ne krobia sante kotoko hene ana kwa die na ma enyuma kubia da ma na boye

0: hoa
1: akyinje sei na Lawson Herbal Mix anso edisun kunim no honam ya pa ogo no bia wumia no kra wonte hwe enso akyire no na ye no ya afe malaria koko

0: na kira kwan na mefa me yade fu yi enko ho
1: comfort free year wo Kumasi heya Ashtown Anglican School Dine Trip friend wa home iso 0245 547 275 nana kwasi obusu free year to me wo onyame ho money pagada mo ya
2: Brasia ni kasade na manyofo di petumi. Wonya wi ana ato oni ahomaso. Omeka kyo se odo ma no. Oma ne da ona komaso. Wadwo ho bisa se, adenti na Ghana school bia ni onma yema omofra. Nemu abrutre no de omako home school. Ya yare se bia no onma ope. Onya ri abrutre e na okope ayarhwe. Se amonyokuo no timi ye manifesto a, adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ni nyina. Yo petumi e di sika na eto. Yo koto abasi ya amani sika. Want to edwa na ye di ana oman e na ye chichire. Midi ndi kofi